nde pecado ojehejareíma ndéve. Upépe umi judiokuéra lei omboéva he'i ipy'apýpe, he'i yvaerániko he'i, ha'épiko oimo'ã ha'e ñande jára mba'e. Jesús katu ohechakuaa mba'épa he'ihína hikuái, he'i upémarõ chupekuéra. Mba'éreiko ivaívape mbojerehína pene akãme. Mba'épa ndahasyive ja'éko kuimba'épe. Ojehejareíma ndéve nde pecado, térãpa epu'ã eguata. Néi, ahechaukáta peẽme ko'ág̃a ko kuimba'e ikatuha ohejarei ipecado oimeraẽvapeko yvy ári. Ha upépe he'ípe paralíticope, epu'ã ehupi nde rupa ha tereho nde rógape. Upepete pe paralítico opu'ã ha oho hógape. Ohechávo upéva hikuái oñemondýipa. Omomba'eguasu hikuái ñandejárape ome'ẽhaguére yvypórape peichagua pu'aka. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ ha ñambogueyimína ñanderekovépe. Pe ñanderapicha hasýva niko oñeapytĩ hetépe ha ndaikatúi ijehegui. Oikotevẽ omoirũva'erã chupe okuera peve. Ha'eño ha ndorekóiramo ojevale hag̃ua katu ijetu'u hendive. Ha pe hasýva oñembyasy ha ndaipy'aguapýiramo katu hasy peve okuera. Orekóramo oñangarekóva hese hetia'e ha ojeroviáramo katu ombohasa porãve ha iñesperãsave okuerávo. Umi judiokuéra niko he'íva umi hasýva oĩha péicha hembiapo vaikuére. Tupã ombojereha hi'áripe ojapovaíva'ekue. Upéva oipe'a hag̃ua ipy'águi Jesús he'ípe kuimba'épe operdonahái chupe hembiapo vaikue. Ombovevúi ha ombopy'aguapy hag̃uái chupe. Oipohãnoraẽ ipy'a ombohapé hag̃ua tesãi hetépe. Iporã avei jaheka oñondive tesãi rape ñande comunidad peguara. Jareko centro de salud, doctor, enfermera, farmacia comunitaria ha mba'e. Jajeheka avei pohã ñanáre medicina natural oñembohérava. Opaichavo Jesús ñanemomandu'a tekotẽrẽha jajepy'apy avei ñande rapicha hasýva ipy'aguapy hag̃ua. Oñemombe'u oreko hag̃ua ñandejára ñandy unción de los enfermos pa'ipórupi ikatúramo. Pévako ndaha'éi omanombotáva peguara año hína. Ikatu avei jajerure pa'ípe oimeraẽva hasýva peguara. Mávapa che reindy ha nde che irũ oimehína hasy katúva ne hentekuéra apytépe nde vecino, nde comunidad guá. Ikatúva oime oikotẽve eñandu ha eipytyvõ. Tupãta nderovasa, Jesucristo tojevale nderehe, Espíritu Santo taremokyre'ẽ. Tapehasaporãitémante, ko'ẽramo jajotopáta.